Lerance, ama bulla wa kim kseti na mla kuva itena wana kuskala kulunga ringa na dua zora shmusambik. Na wana ke mailana ni vateka ni kola kan jalaleke mpela ya Lerance ilava kuva itiva mkseti waranzeka iso kuwa ke mpela mpela uni maendlela mangwani ya masangu ke nga matirisa kwa antle kala ya shena antle kala ya ntoloveto. Eku kulu ku mamana ku mina nyamtha hi ni karele nyana kambe wena baba ku vota kuma tito tsakile a hinga yindlisi xileswi swa koteka kempela ke 8700501333 a yendlele hi hakona ke loko swi koteka mukisetsi ikungeli bula ima buluke kuva hi veka mavondela ya vundota ni vusungukati. Eka pinzula le inumba kum gobela. Ay buleni nje kululekile. Kuna endlela inwani ke ya masangu, afambulo wa masangu lo. Kuna endlela inwani. Loko ivona leswa kuva leswa xihena mpela mpela. Hey nyamuntla. A swikoteke. Iswini nga endlisa ku swona. Nakona wona mabulu mafanela kuva masungulisa ku yini ke? Kuva kuta veni machinchela kama endlela 8700501333

0: nangalbako wasimplo ko Filomena mina wara drish na 30 minutes la samukseti bulana manu kusikala kwini
1: Aushen o Elias Andres andamela mara kwini kola kelo ka complex bodo
0: eh ai hlabule bunanga
1: Aunanga lidini jula kani jula unanga darmando mazaya loko aku ashkeleke dana
0: Ulikongomisa kamani?
1: Ninika wena kolano niteki nukulunga na ene sobe nga kutekele kaninyana mbebanka kula sa
0: Emmanuel Antonio wani wakutwa kambi nena watava sekeleke
1: Ii, ata shekele yaka munganuwa angalweyo. Niri nika filizari na timoti makwele kola kilo ni kwanga. Lena Gabriel Mashaba, Manister Nkongo, Philippe Novel, Julio Novel, Defamba Dialeka, Ernesto Mourinho Makwako, João Comole, João Matolo, na João... Kwane tutuma kola nyambana lali João. Ile famisa leka ene sabado muhambe kosi ya mezavala wadzunguli wa ene na ene kolo mkumaputu lo makasili ni mudzunguli ni muwenele ni ene kala nange katila kwa nene ya mpuse la bo ni misaka mama na ngomjenge lopis mongani arlindu mate ni hinkwavu ingi fitu wa radu la wadze kwa kama sikili kuwakina sabana wane kose katembe se tema kanya nambu kani mambu
0: eso ni kensil dawa na urungulu wa soo ngati boom
1: ni ngati boom kani mambu kani mambu
0: bye bye itaba kempele kwa mkala mkiseri kineka tlamula ichaya kunga ka 827-0051-333 ya loo sebole na manu kusikala kweni
2: kulona jile nomera kwa kaisa
0: hlavula bunanga
2: rafaele sitoye
0: ukungumisa kwa mani
2: wala unetenka ni kusema mani ukungumisa kwa filipi tovela nitu kumalu na ena edia jana nele ernechi mzima kwa kwa kwa kwa mina mimi rivali jile sitoye mwana wanga kwa ulishio novela na jorsi mashuwe kensi mkavele kwa wangani wami na warungula ilu mkara mketa na wakere na mani shiri mwankonzi na mani ile na mashaba warungula ilu mkara kambalu baba
0: iso wani kensile bye bye kwarese kwa radio Mosambiku ikubaka kempela na ikubangala kusikula ntatu kwa drapa laka nchencha itava ifikisabuna nga ja Armando Majaya kusikula le marakwen level hlavuliwa a mixit zandamela

0: naga kelbako Mr. Shikata tlinda Dr. Pagwit loko ke batpata mtiria radio Mosambiki na ora 4:32 yalo se bulana man kuskala kwini
1: ula bulana ermen jil de shishaba
0: oy kuma kuskala kwini
1: ay nyamba
0: hlabla bunanga
1: anu kombela unanga la 20 finger loka kuma baby na unda
0: 20 fingers my baby non da ililal
1: kona indele la kala lincha
0: aha eso ale itava il chuvuka lana
1: bonge
0: ul kok ngimisa kamane
1: ka nkos kazi ya mina Julian ngana ona la kusuhan
0: aha
1: nanga ingifete nkwa varad
0: eso bye bye.
1: Bongi.
0: Ya batlweni ke mukiseri na ku yamukela ka nhlayo leyi ya masiku ya losa i pulana manu ku sikela kwini
2: u vulavula na madaja kuara mahubu bowa
0: hlavula vunanga
2: u baka loko ku muchimbulile
0: u kongomisa ka mani
2: wa ku sungula hi wona yamukela
0: loku
2: Andres andamele ni tsato wa yena wa salizati na mama ni wa myeti karina langa na zebaket na mafuya yake na urasi mkuku na jirina nzukuru na martinya na primera dama ni tsato wa mene kana yena kola kusuhana kalmama
0: bye bye
2: ya
0: ya mahlweni ke mpela mukisetsi na kupakalata na ikufikisela vunanga vunanga leke mukisetsi taku na uni hlavula kapke itava ifixela na a vunanga lelubako bepelele 20 fingers loko ke leva li kongoma eka mungset loyi a le hlavuleke na kona na irmungset wa radio Mozambique, emissor provincial ya Gaza, Inyamban na Maputo.

gichile inaklore gichile vangisete vara jimsambike mahungu kamishu ya inyamunga kuhi kugumesa kama gambo ya tolu wazikano amitakano ya kukajeta miri hechi mchalo muzikulini lezo na hulalo hima jogu disputivus ishkulares akuwa kufaliwa kama mitakano lei umahikili duropeni gama chichi Itavita amba kamishia nyamunga lawa mafamilu la kununga na kasu gatolo kuonikile amubuzu wa umbiri wa koko. Hilole segunda di Sound Festival du kokero lezo a distritu ya Jangamu. Leti itikyo ako tamahungu malungu selweko na matako matahengiliti wa hamina Armindu Masingi. Luis Batista ikamichini humbiriga hine karimi na velela awingi seti legiginene. Kuwe kufaliwa mhlekano ya kukleneta miri hichi mchalo muskuleni a provincia ya Inyambane. Hungulegi tavita giamba hili pambeni. Usalezi, a distritu ya Jangamu, hivi lumo kamubuzu wa umbire wa mikoko, utiveka kukota festival du kukeru. Lezu inge ikati ga umbire a distritu na ima hamubuzu loo, lakungani shoku mhaka ya kuzalisisiwa a mikoko, leye sangule kuku onekaleza kuzi kwa yambela, hiku mehuwa mapulangu, ingwane hikuwa laka ubazi kitiveka kukota Amaral Cemento Letal kamishu ya tolu wazi shano kuwe kujaliwa amikuli ya mikoko ya kuringana makumambiri wa magidi na kuhitiru utosimamisa kama siku malanzela kuhika provincia yonke ya Inyambane nzako ngana kujaliwe amikokulei kuiwilwe lahali valeni laha akumbana kasikuta uni wa bazari gangu wa gingavegi lanzisi wa kutani kulonzoti walomu chikarika mubuzlu wa umbiri

0: change kona byela byi kuma la radio Msambiki kona radio yo kufana le chaya ku change ka kufana le area minyambani mbela kuna nika fiki a hora se chikela atambele byela ku cha telefone no siku chele cred akukonda ku phone la se 86 79 59 167 86 79 59 167 A phone ya chaya tava yamukela mungiseti anga mfukeni mungiseti anga mfukeni hoya hoya mungiseti Hello Mungiseti hoya hoya Temos agora a cutela iPhone ela 86 79 59 167. Já no número fone aí, né? Chegou a hora de mudar. Tava rimo amkela mungiseta hoya hoya mungiseta. Alô? Alô?
1: Bayet,
0: avito zola ku mungiseta.
1: Ngikwathe mina ndavuka mina rasio wale kaya eka bukusha
0: aha hi zwona
1: e bukusha lwa Fernando Regina
0: kusukela ka bukusha ka hunwini konjane ya ka hunwini kaya ka hunwini
1: ukaka hunwini madala ku rolila kona zwo karata a temperatura ka mile le ya uchukwane ka inga hekara le tsina mashala
0: ya
1: ya ku tsimeta u tsimi ka famba
0: eh zwa saseka
1: Ahanti ngwena kote yomunga kona kote ka chinga cha cha tsumola le hanga prizwin anye
0: bantse zwone la ka hola hola primero andare studio L2
1: wazwona ke
0: mhm se se munyambana ha kona u kuta kufumela nyamhloko xikala 26 graus centigrados no suga kona chita kwa panyana chirami
1: ja gambu ke humele kama mun
0: a gambu ke humele ma se horas ni 11 minutos
1: mungile mata
0: mhm Kita pelhe mais da session 58.
1: Ah, tá bom. Se eu tô me agafar, mas agora eu tô me apanhando com carrada, seno. Vinhos, eu vou na minha manhã, eu vou dizer, eu vou tula me zumbula, eu vou zumbula. Como eu vou me agafar, vale?
0: Oh, tá aqui, sim. Então, como eu vou cozinhar, eu zumbula?
1: É, então, como eu vou cozinhar, eu já que estou ali,
0: eu não.
1: Acho que já que estou
0: ali. Oh, basta, só essa seca com a leve. Casco, bobanha me dava a ti.
1: Isso, né?
0: Ama com o Guiana, Fernando da Regina, com o Berenu Café, que eu vou aqui, né?
1: Ah, kumbela kwa kufiki mata, kukutama ni ngamu na kaike, anzina chitira, mashkuntro, wame labata huku kutama simati walelo, anzi tikile, kukutu, mo paundu dia. Kama simati walelo, luka zangu sasa sabisa.
0: Kujona. Bungile, Fernando.
1: Bungile, mna mano rasi uzamkela. Anumirile, ya prima letu lawa, mwajikuwa ni problema mata urasi.
0: Ya, zukona ya hajulungisa haku. Yita uye li muitiva kuya 8-2-3-0-9-7-5-2, yita uye.
1: Aradia inaka biyati mekela hintamu madara. Mwai wunzi, sasa hina la ingisi.
0: Yati mekela
1: hintamu. Aradia, FM ya hina, yati maka hintamu. Hina ikumi, nkama wansu kutala kawana nkama, ikumi, nkama wanyana.
0: Ascendu 2.1.
1: Madala, nga ilungisa ni kubremeshi wola kwa ya hivusha, ya inika mahungu, luku kwa inimishi tole, kufanyi tole, yunga tiri tole imishi. Kizuri pini isama ni kira madala wanga, ima manu hini bawa hina raji.
0: Hizuan, hita zela di karita hina tateke ni kakastu wana dingeleta kululameta, kusini uwane kakuseyo kahungwini.
1: Kungili.
0: Chao chao, Fernando Darishina.
1: Chao.
0: Chao. Bengsetwa hina... Bakala nyana kutsonga na FM wa hina 72.1 MHz ka hunwini. Rikarta hina ta technique tita kumatingela ta kulameta ka suko zwoka swambe tingela tinene munga silekeni ka hunwini munga kungubanyekeni. 86 79 59 167 kuna mungi seta mfukeni tava mamkela. Hoya hoya mungi seta.
2: Oreshe Romao, soye.
0: Bayet, avitu zola yuku mungi seta.
2: Ernesto Mozima kwa kwa pande mjikeni bari jakubeka kwa la haka pande
0: za kuwana la kilwe ni jakubekwa la haba Mozima
2: kutata mabogogo
0: kunja ni kapande ya machel hewahi
2: aa kapande kuchiri kwatma kuchiri kwatma kwa kawa masani hila
0: se amijas kutani marajesu lezvinga afisa lelo mutima lene ze mazvikokovisa
2: eko dalate ai zviso sekhali mabodo manje dilembe ai
0: okay okay muno mechungu muzama kudzvala dzvala nyana ati ayo ati salad enka mwakona lo wachirami
2: ezo
0: mhm bas makungwa wana kumbere nokafiki wa yakona
2: ngifika hela ngamya ti bolle
0: ya belwa bola nyamuka se
2: ya va khagano fan down boys manje ku kitchen noma ke sika kitchen kuna vizinyo mwa chadakula tao
0: muya busa
2: chadakwa se phumbane tao manje ku vata uya ke
0: asa amanzi ku muta busa se ka mwa ku wakomukela chigiyane
2: amanzi kumunzani kumarasi gavanana amaserimonia provincial mani mukapandile
0: basi zvasatsa amanzi kumuta gugula
2: hezvona
0: ibokile musimi
2: muzinyu
0: oh muzinyu hanyani ke muzinyu kusukela panda
2: kanma
0: muzinyu chau chau dalani kwazite ayo
2: okay
0: chau chau radio ya chitsungu rm nyambane 86-79-59-67 Kuna ni mungisit kweneta kwa phone ya chaya Hita mwamukela hoya mungisit Hello
3: Dichile baura fio
0: Baite, avitu zwale kwe mungisit
3: Mwakistoka hika humweni ya kapadja hilo mkama singi
0: Oh, kama singi, kwa njani kama original
3: Kama original, haa kama singi kakata tengari lani
0: Avitu kambi utahimani
3: Avitu himi na ama zwale za kio wani yani mukama singa have good quality ajira mika mokona hasana bisina
0: hayi ngamwa jona chichero kana
3: kusha kusha phuma baso flingelo diphuma
0: ya zvijisiro zvemachakafula
3: baso bazona kana gamu
0: makapote zvakubala mukama dzolo
3: ehe bona ke
0: uhikuma iwo 10.9 kama singa
3: exactly
0: Mm-hmm. Amakungu ya wena Set of December Amachero Hila wa manene Amakungu ya wena kumbile nika viki Hwa ya kona
3: Kumbala ka viki Kifoto ya soto eni Basi Kwewe kama lhaka Chikishwa nani wa sinora Mufolo kona ha Kwa nani pungala tingala Kwa gasi kukabona Kukushoku wazi bile Ehe yoga kaki Kambi hila mita zita Wante nika wana
0: Kula ufakwatela
3: Sambe hange, sambe hange.
0: Bas, hibungili ke hanyani kwa seyo kama singi.
3: Bas, hibungili wa boro, kirani hongi.
0: Chao, chao.
3: Bas, kuni chingwanyani chalo sinanzi kumanyani kwa simila hata wata mungu sato wangu nala. Apo kala mila kinge muka. Kuni masuku ingwani kala unga kinge muka isi kwazi. Kwa hizo lomela nyama.
0: Eh.
3: Bas, loki, kuhi babora, sese, kufuka kufuka yunga wawo lolo.
0: Tako hili saulu Chao chao Kumbela kuna nika fike Chao chao 86-79-59-67 Foni ya Rila hitawa ya mkela mungiseta mfukinu hoya hoya
4: Hoya hoya madawaransi
0: Baite vitu zwale kuhi mungiseta
4: Hello
0: Hakukuma mungiseta zwale kuhi
4: ikanyankwari izaimi da palmira
0: jaimi da palmira kusukela kanyankwari ka hunwini
4: izona
0: monjani kwase ukaya ka hunwini
4: ititimela fresh ku yanya mukha ya nanziha ivukile khwati leka kulwani kufulela fulela zwo barakana
0: oh zwasaseka ku mahalezo mona wana zwala hakaya
4: wana wana zwala kaya zihato yini
0: mapatu manga famba majokotela zwa vanhu
4: zwa koka koka
0: ndi hukuta kona Se amakungu ya wena kumbele nukafiki huwa hiyo kona?
4: Ya, lizikuwa na kakuku manziku isonto ya chichini Koma koma zungwani, nukukuwa na kurima rima Pasiara pasiara kota henga wafambi waku Zama zama tuti negosi negosi li
0: Lasa sema
4: mahali Kama mahali yu mitumbula
0: Na wachinza
4: Yee, jali vizitungule kile
0: Kama wako nutakuini, kula kumahalezu, kaskurenzeveta
4: Nizona.
0: Kushuvela kumbela kuna nikafiki. Wena ningangu?
4: Bungile.
0: Chao, chao.
4: Chao.
0: 86-79-59-167 Kuna ni mungiseta ya kweneta. Kwa hoya mungiseta. Halo? Hello. Damukela mwanyana mungiseti loya tshiri mkil hoya hoya mungiseti. Hello.
5: Hello.
0: Bayet, avitu zwala ku mungiseti.
5: Arminu ashumbile nika masinge.
0: Okay, hey baba Vasco, Arminu Vasco.
5: Eh?
0: O kuma kusukela kama singi, konjani kama singi?
5: Eh, kama singi tshi kwaliselo. Ngisile mishile.
0: Masingi ngwa hombe. Asa masingi ngwa hombe, u hikuma kwatsikanya na hiku hika kona.
5: Laka kwa lhari jeni la.
0: Oh, la kuswani lhari jeni la.
5: Eh eh, kaya kati salade ni kati mele.
0: Ala haka nzele lunyana la haya. Okay. Yeah, munja ni machela.
5: Yaso ngithi le khathi sene akona chumo seno.
0: Mm.
5: Bazi ke chuka ukirimana vakhamana vago vathi salade le mchungu le.
0: Mm.
5: Bazi nawo ndi bifire ku penga pa jala tifika.
0: Oh, kula ku mahalezo.
5: Bazi ja he machela ya he nga mawale le ka hina ka masikile.
0: Mm.
5: Ya wa hobe.
0: Khatsa ka izwona. Makungwe munhu hiko hiyala ya ku lumasinwe kumbele no ka viki kutani zwikona zwinwana munga zwipulanisa. Kusuma.
5: Azako zvipulanisa koko henga chete nokudzina kana kabva tichini.
0: Mm.
5: Eh kula kwesele herima kwerezve nyamukanda saba kumbezve. Jana hati nemisa kwa manziko kuti he hawa. Eh yabonga muga ndo hi.
0: Izvo nebongile mishuvela mathomu ka kumbela luka viki.
5: Ciao.
0: 86-79-59-167 avulile mole kunani mungiseta khoneta kuzvalezvi tamamukela la radio Mosambiki radio chitsungu hoya hoya mungiseta
6: iro akaromao
0: bayet avitu zvole kuheba va
6: kustodi la chemaringula hemuganga wa mashisha ashikupi
0: kustodi embaixador
6: mungana va radio
0: izvona
6: mungana wa vangana va radio
0: azviteve embaixador lweyo
6: embaixadorile va radio vothe vangana
0: vami akubela manje akubela nkulungwani maringula amatshele hi wahi ka chikuki
6: baba
0: amatshele hi wahi ya kona ka chikuki
6: a chikuki mazuzunyana gambuka kona go huma na chipfupela maxapa fresh vangana inga kona kuna vula kuna chuma handi ku famba ka nkama
0: i gambuka nkama wa chirami
6: Hizo na mbezi mbrea kula iti kubwa chimolo wani kama.
0: Ya.
6: Ya kubwa blue. Hizo.
0: Nga humatimbali. Luku waranguvu nzilu.
6: Luku ula ula kuhuma muslu mkanini.
0: Ya.
6: Chita amile.
0: Hey, maringu.
6: Kwa kwaanya mwaka chiti njitanga nguvu.
0: Ah, chita kuapa. Hote ita kuchita kuapa.
6: Chita bari zoom. Hizo, na chapata ni vula.
0: Ya. Se kunjana amachelo lelo manene a chikuki amakungu ya wena kumbele luka viki kuhaya kona
6: amakungu ya mina nyamukha lesihlamile kunzi kudondo njengizori ndlela vapfumba le
0: wa enzelo
6: ya tangamu ya mina itakwele kaya kanyana le khobani
0: oh zwatsakisa
6: vana ku papa nyamukha hata itaku kamba la kaya
0: nyamukha ha huku nkune mabaje ba maringo
6: Magana gana.
0: Bas, zvatsakisa kumhale ruku. Vushero hevanana.
6: Hela kaya nezvihiri ndela vapfumba.
0: Mukunja.
6: Bas, nwa mukhamu.
0: Oh, bas.
6: Kuzvika zvani.
0: Angakona la kusuhana.
6: Ile makuzinyeni ne.
0: Ah, wazamasama kuona ku zvina mhaku leni yana kasukamukala vapfumba. Kasukamukala vapfumba. Hanzi vakwala khelweni, loko anga hela khelweni, ha bas, uta murungulela.
6: Ya, tamudzela kambo wazviso ndomuona ko oshetelela se.
0: Ba, sibungile hanyani ke maringulo.
6: Eh, bongile rasa karo maurungula va tripuloni lawo.
0: Tamudzela sawona.
6: Ya. Ciao.
0: Radio Mosambiki, radio ya chitsungu. Yihume ka chitsungu yitirela chitsungu. Kona nimungiseta mfukeni tamwamukela hoya. Hallo. Atsvete mke. 86-79-59-67 wakweneta mungiseta mfukeni hoya. Hallo mungiseta.
7: Hallo.
0: Ehe, avitu zvole kwe?
7: Zvole machishi, imi na Raimundo Layeni.
0: Raimundo Layeni, kusukela machichingwa hombe, so hiku kwa mugwanga wakona.
7: La C3 la.
0: La ntsungela ya C3.
7: Exactly.
0: The one ntsungela. Ah, mitru ya rad Mosambiki wo rolo le ntsungena, ha izvozo ku ha ya falyara nada.
7: Ah, ya tsoka ifalyara kotanga wala bawu wa humini, atolweni, atola inga zwana.
0: Mm.
7: ayo kala la kumeka la ha Honda Media nawe nawe hii kumi
0: amu kumi a Honda Media waha kuhikila Honda Media drisa FM zale se kunjani machela ba Raymond
7: hai kaka kola kampiut koto nga wola kwa bo munga tekara teni nyamunga put mungumula nyana hai tutuma tutuma hai bola wola zivanana kutaro shikava kavana bas oh mula nyana
0: ya nza wana shwa kuhikumiru kusikala nimi shuka mahinga fulashitishe
7: nizo
0: amagezi wafana lo hima ulele hima singu hivinti singu ya wahi kuma chikarilejo
7: edi shikaradoro wahi na kutanga wala kwa masinga kui kukuma rasero mba uzwa ni matenya kufukua hiyo
0: bas takwe hitrela jitsungu
7: bongile bongile
0: se makungu wana kumbiru nukafiki wahi yako wana
7: la kona wana nyana zama kintane chikata zika nzuona kono kwa hiyo kwa kumakuti taboha boha la kono mkaya
0: basi wata kisa
7: ya chichini
0: mwea dumise na nungu ngulu
7: hizo
0: bongile ke hanyane seyo se trish
7: bongile bongile
0: chao chao 8679-59-167 maseto ngaluse mahungu ya kusukala tsinza ka mitro hina ka maputu kanle zwa ha kota ka kuvho fonela na ni mungiseta nga mfukeni zwa le zwita mwamukela hoya hoya
8: 89.9
0: ya ka masingi
8: yeah
0: kota pedro konja ni machela kota pedro ka muganga wa wena kambe u hanya ku hika kona
8: Eduardo Monjani.
0: Eduardo Monjani. Konjani machela Eduardo Monjani.
8: Kuchile kwa hata baba Romao. Zivulana, zivwayile kutongwa nyanyani, kutongwa kamotirani.
0: Kamu wako wana. Yuku mese nyana kutongwa wana.
8: Chochiliwa. Machela, kuchile kwa hata.
0: Kuchile kwa hata. Sema kungu ya wena kota Pedro?
8: Amakungu, hila ya kukumu viki joki jiheta na hajira. Ya mwesha kugeko hiwona na damutini
0: okay munga ta huma huma ko ya kule nada
8: nada renovar primer dia do amor
0: sala veka hakuna ene o chukumetela magezi yako na dzala ka muheto wa mbilu ya wena mamani wa muti
8: le zwaku inga tuke hikuma arezwe hingeleni kota inga bulisana kuse kugeko vala
0: yeah
8: kala hekumbisana hitekiwa yeye mwingi ni Mungu
0: munyimbela lesimuliane ya jalegiane gapo kala hewe chongotisana hitachongotisana basi
8: hizo zina ze hapo
0: mfumbe michetengelo chikamwe mudenda chikamwe
8: hikae utisana kambe ikomane na hema jove hizo zisa kisako
0: basi bungile hanyani ke kota Pedro.
8: Okay.
0: Ciao, ciao.
8: Ciao.
0: Okay, la moon what minute? Ra hakwata ku kuva phone 8679-59-167. Kuna ne mungiseta e koneta ku hoya mungiseta.
9: Ngitshila.
0: Bait. Ave tuzwala yiku.
9: Emidyo kama singi.
0: Emidyo kusukala kama singi konjani kama singi muganga ukona hu hokona.
9: Haka matingane kwala hazi
0: wala hatu. Nza kuwana hama matingane, okay.
9: Ukunza kuina huko tini.
0: Nza kuwana, sa wana unawu, kwa siku uchi kala la hachidropa nini?
9: Mbona seti uku chao, ula nchukola, kwa chikule.
0: Nza kuwana sa wana. Kunja ane machela?
9: Haka matingane sa hini uwayi na kutongwa, nizyo kuma kucherami.
0: Yona hacherami, mtaku kusama baji.
9: Mbona cherami ane vitini, ya na ingane.
0: Ama kungwe wana huwa hekumbele nukafiki?
9: Ya mwaka madala kumu ahitibama biloku kutuko ya chichini kutu nungisana nda chichini nda kwa kachi lako ni chichini mbenda bilisana ngu lohe
0: la haya nzele luena nza kuwana kachi lako
9: kwa hali nzi ya kwa nila usunda kwenye mwaka
0: basi bungili hanyani kumbela kuna nikafiki
9: kani maa

Mwenge suwa rati msambiki lo sede wa ya nika mitumo kwa kitonga ya litsiku la mhuno, litsiku nya 30 nya mayu mwaka nya 2026. Upele karati mitumo kwa kitonga kala jikati nya zi 14 horas ni 30 minutos apa rati msambiki. Mwenge se matumeli yatu, kunukunu kwa jikati nya zi 12 horas. Na kuninga mihungu jama hungu ku limi ya kiputukesi. Wakubangalazo kwa albinu Saida Melia ni Lars Yushao Mihani. Barkeni kukire.

0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko mwama mwama
1: kwanya mayara vango yete ku hamba semithumi yao soki vakudzi hunzisa vambe vadzaya ngudzi batsane malitenya pani hingo fana majinya vangi vango yete kha mithumi ya mani kei kuyinani aku asiwuyi adaka bera pina nyamitoki oza apa hali pano nambara vala vathumako pano ukhu ku providuri vango sidi soki isikira umhunu mapangu masitiyi orgulho kudzungudzu enonga nyama yayi porque koma ungana pani hingo fana ja vali kha voti ku uti mapalavra ekhaya mwamba
0: Mama, mama.
2: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba!
3: Suave do piano.
4: Wenengezo nyama vanyelo
5: antete saunya ikongoro podrigara kana dzitinga dza tsavo uru kuvida yakona porque sana na sathu sakumana ngodzi nete sau ya kuhevura yira dzukurso yiveza yivota thomka yomana ja yana na yomana depression kagitsake nrangana yingovota kuduka ri pangwana la ya kazara dzaka pfumuka dzi haya apo kutsamba mashikasi mano kugira porque umwa thomo majihevude dza tsavo sive basi ja kuvale ana we sivo chongoto moyo no moyo uya kwata kwata kwana kubanyikira bishkati mashakira bishkati isumukati ari na ku prefer ko ngo wadwa tuno porque ye mwari kwano muto akuleva kuuya tapo mwari kana mutsa po muhai muni ko muhai gena por eso te sa nyora gara ke ndi date dza tsavo
4: wenengedzo wenengedzo mapanyelo
0: kumana nilivandre ungaluzi longoloko
6: mwama mwama
7: Nyama ya kara ayabwa gaya abu hamuna hakwa ku papa. Uyanu mwanangu.
8: Jinani, kiki nyapeli.
7: Aya tamiholi ya papa yu, tabe.
8: Auga mindro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka.
7: Mama ya ungo zaku chaku, ii, amu mwanangu. Jama chihuya ya chapo pezaku, mamu wago gaya yei. Agu, seleke doko manamati. Jewa kara uyabwa ndrangani wanu, uwe kanga nyamai. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uholele kandu kwa yupeza nji. Uja uomuga ya wago Wetengu pimesa kuwa uniku yidegu muhunuru Yina nagitaji buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mai wago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, sisa nasa kusoso
0: Mwama, mwama
9: Yekatu mingi sina ni 13 horas ni 20 minutos Irmana mahungu ku yiputukez mangata ni Farei masitela kuma kuni Luís Batista Mingi sa kumanika hino gusma magasini mitumiatu kwa yitonga Ina kuninga ulongo kunya interativo hakusulala uingesinyawani.
10: Interativo.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamshakano ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango ya kutisa.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Embima kwa hila vetela uchenje ni mabulu kwa tahinga oma. Kisi mama hikuna vela kuguma kwa difiki kota langu matomo ni makateko. Wazibili wa munene. Hila kula vetela kasika ya mbimu FDD. Hachita huti hatila wako mama nyani. Nyasi vachada valo olana. Amunga divali kusholela lakunga mama nyana kudaneta. Ngo kwa unga salo dingweza kwa mbaka FDD. Ini 18 horas ni 8 minutos. Embima kwa hila vetela uchenje.

Dzi tora hini 40 minutes hiti mana uchenji wa riziana jai mali matlanga dvisha kheneli kwa kune movha ni selulari kheno ka mongoli aichi lavo humatsula kambe movha kona wani kola ngolo kona ichi lwala ngolo kona ndiya mwa kama ceremony ya mashaka ila kula vetela yele na nyatumbu achi kuna kutumela ngivela wanyasi kena ihuma hetsula shikangu nambizani lisata na natsimbela natela kutsimbela nona tamatiko.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Muranzi wa Muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude jofana ni mati ya punga, na ashatela kutani kubaisa kalumzini. Jingama hayi kolera.
2: A kolera, mabaji majukota aku akudaya jihacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zithapeli wilwe. Kasi akuti vikela kama baji lawa zifanele akulanza azulele telu lishi. Hiamba amanja himati ni sabau kutani ni kuma anzaku ya kuna utirisili azikoti kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Hiamba amanja hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matsau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazikota akuga. Finingeta azakuga hinguu kutani uchela kachidra chaku na chibasile hambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na jini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole kanile zifaneli akunwa nguvu mati na ututsuma hikuhakisa uyachipitali chinga kusohani na wena kasi wazikota kuhloliwa ukhela udahiwa. A kolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149-84-146. Nzaulu yata udahe ashalisima kazonke utumi.
3: Zanove horas e 21 minutos. Ele é travi mais 19 horas e 30 minutos. Cascuta mana marrungo contra a antena nacional. Irá com a vez lá general músico. Ativa a roubo charango chac. Acorre com givela nhasi. Vá conava charango chac. Vá mua michadone. Vá mua cacidilo. Hambini sicuma. Kambe vanyane vakona hambene kuti mesha vale kuti dzuza nekuti dzuza ngokwa vatswala ngo tswaka vatswala ngo vekana na siviti kambe hifana kasikwa hivekana na siviti fana kasikwa hivene utswaka ngokwa utomi phela wa hwanyasi hey wakarata ya si watu tumangulu tati nene se uchitwana ngo vekala siviti vakwana ngokwa utomi wotsimbila ona se una iha se usati msana. Ini 19 horas e 22 minutos, imbima kwa hili vale lana, imbima kwa hiranda na kambe, imbima kwa hili kwa kufikira na siviti. Iza matizalata kwa kuzbima 19 horas e 30 minutos, itama na mwagungundu msani antena nasional. Ayu wa mitu mera jumsambigi, sisi chenye mbani. Isi mama hikuna vela matomo, ni makate kwa disikudu ya wadanyazi.

0: sengeli awo wakupaya mikoko nguo kundi sima dae hombe nguru tati nene amuwa provisi ya ngembani ngukua mikoko yama naka ichi vikela sikaratu sasingi sakola na ni mazumbilo ya nkama kambe governadoro wa provisi ya ngembani Francisco Pagula nguwa tani sako titaku dilembe diwa kuna wakuchipayo achipimu cha kupindaka umita wa mikoko ayi umu wa provisi ya ngembani kala dilembe da 2030 ene chibwa bata washanu wanga pinda ni mwa kama district ya Jangamu hambini mashish memusi ungatini gela mtumu wakupaya mikoko nguwanga tani satita kumfumu unasimama ujiseke tela mingango kati makata kupake la mikoko kasi kusimama kuoneka upayi wa mikoko kasi ntumuwa wakupaya mikoko nguta kuchiseketelu wakame nguvandoni wakuhamba na amba nalava kuchinzila takuheta chimaka tari kuchincha kati nguva itengeli wavapia nguche mocha doropa da ingembani nguwa kumbela kuka wapia kasiku ningali sima mtumbu nuku waditi kuda Musambiki Urfina Nyanala ngomba kutitaku wapia ofenda kasiku ningali sima mindi huu ahia itaku ichibi kwa mwa provisi ya ingembani hambini mwa ditiku ni dote kasiku leka kuningali sima mindi huu ya kutanguwa hanzika matiku ene nguwa tanisa kutitaku ya huu mindi huu ahia ya kutamba nguru zati nene ibi kwa kuamua ditiku ukoneo bahanye baditi kungu tungu tubapya ofena kasiku ningali sima sakujasiwa
1: logo hola shantumbunu kwahi higa leri kala kuzinga hezwa ntumbunu kwahi ya ula ula hema pizza ya ula ula hema tosta ya ula ula hema hamburger ahezwa ntumbunu kwahi loko ho ula ula hichibehe, ula ula munyazi, ula ula imitsumbula ya kuibika nichibehe, ula ula imatapa, ya kuchala ali rako nisho mapanji, uchala kana kana tali ni ya matini, ili yurikunga ma toko ma zuholo kwa, hii ula ula hizona, jita zwala kuhina kuti loko, munu ataku hile ahizwa kuna hiwula wula hi mapraya ya hina hiwula wula hisura li gochombela gukwazi hiwula wula hidusi gama kanjo himimowa hizinu leri hiziproduzi rako hima bolu hizisura nikunga hizibolu analizwa hizuma hiwa kuhitrigu hizuchelewa asura hizinanzi hakuna wala peni hiwula wula himi katika langu Jita zwala kula hiula ula hizilu jati kugakwe ja Musambiki logo lwe aula la kweli Musambika
0: editi matri yorfina nyanala achibobata kasingu kwa vapia vaningali sima sakugia asiasibi kwa kuamua ditikunika Musambiki basi mwengi seti ngunzila hila ugemeta mahungu ya tu ya nyasi ngaomba titaku intule wakushusha mahungu amwe ngembani nguwa ukombela kukavata atika sikuonela vanana kwa wasi valeki yote timbimu vadimu wakati phone nguku wangutia timeha kutumi wawe utumelo ya msana arkitetura sin frontere kumtsangano awo kuwa utumela kuamua provinsi ngembani wonga wochi mahaka mtsikari awashanu wangapinda sakano waumbidi ngo wochi pata vavasikati kasikola vetela tinzila takwaita sikaratu asia si tsangana kuno vavasikati ditsukudinwani nidinwani mahungu mangati manzani kamina Sandra Masangu Luis Batista tikonlani kamichini
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, ni vona vasha niseka, kuni tshidilo tatini. So nguma ka itonti ya nikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe athu nga hombela ngunguziya, hi tsanamisana, tidato, mangwana disiko dimwanyana. He dumba to he nani ngwantamo he tine ngantamo akwa he khuka he rinzela kwa tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ahlatela kutani kubaisa kalu mzini. Jinga maha hii kolera.
4: A kolera, mabagi mazukota aku akudaya hichihacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zikapeli wilwe. Kasi akutivikela kama babi lawa zifaneli akulanza azulele telulishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Shamba amanja, hisabau, na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Shaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazikota akuga. Filingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi nikufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe, kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashakagawena na jini kuhuda, na zifamela nikuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanilezi, zifaneli akunwa nguvu mati. Na ututsuma hikuhakisa uya chipitali, chinga kusohani na wena, kasi wazukota kuhuliwa ukhela udahiwa. Akolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa, ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149 82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe, ashali sima kazonki utumi.
2: 18:20 Mwingi seti hizamazata kwa hitumetela msana mkama kasi kwa hina sima mahidi hot. Kambi mkama seututi. Hila yetela mbime 20:20 kasi kutamana matimu ya litsiku. Ira kulava nita makwa kwa chichidosa na chamina kene ngawe katango na kuranda. Kambe chamina chichidosa na nganu wa ingi siti ngu kwa katamba kubulani nanu. Tatamba kasi kwa hishusha nguti hiniti uhambini kwa hikumbi sana tinzila. Tefeno kasi kwa hilundis. Kota watu ihanyaku amu aditikoni. Watu ahiravetila kukushula. Hini 20:15 Ungaluzi ngumbimi ya 20:20 matimu ya litsiku.

0: Matimo aditsiku
1: 30 ka maio wa lembe da 1778 kutiluzou tome ani a Paris François Mario ene adivangu tukota Voltaire. Voltaire iwe mbali ambini kari ya hombe ngutu tatinene ati bala mabuku yo hambana hambana yo ela nanta utukuzile hambini yo ela nanta lirandu. Mukata matimu munu makumanzani kamina Sandra Masangu Luis Batista lakonilani kamichini deshiti. Voltaire uwe mbali wa mabuku ya mangi mabuku ya wa mati babata utoko zili hambini tali randu ene awe achibala kupinda ka 20 mili watipapila hambini kupinda ka 2 mili wa mabuku ene iwe nweli wa hombe wotaela ni mahungu ya chitsungu. Voltaire ati nisiwotisu sasingi samailano nilibanza daka tolka ani ya Fransa kayo mbimu awa achiti umba ni John Luke hambini Thomas Hobbes hawa kasiva tuawa ingativa hombe ngutu tatinene kayo mbimu ani ya Fransa. Voltaire ati lwela ngutu tamabanza kambe achini kuotisa katia tingati humela katuwela natamilai tamabanza yani ya Europa ene ati lwela ngutu kambe nchuse kwa vatu vachiumba tiva ngati tifa hambini kwa kuchilwela tamabanza yu hambana hambana. Voltaire ati lwela kambe kasi kwa kuveni milayo aia ingati pimisela chose chitsungu ati ati nga mahakasi kwa mipimisu yakwe ichiehleketo hambini kwa kuumbwa liberalismu kambe isi tuki ichifananiswa ni iya ingawa ichimwahungu Adam Smith ingatidanwa ku iliberalismu ekonomiku ni musi angatiti hanya Voltaire iwe ene uwa angati mutlututele kombe mundindi wanzeve wati hosi tamiganga yo hambana hambana kufanana ni Frederico II ingawe hosi ya hombe ngutu tatinene mbimusie kungawa kuchikata masomo ngudi sikuda seti ka fevereiro wale mbeda 1778 kama wangawa achiluza utomi kuwa unwe ungawa uchimaheka kuomba kama timu ani ya Loges ya Les Nof ani ya Paris. Voltaire awe achia kaditepele hanga wa achivunete tela ngu Benjamin Frank. Benjamin Frank iti umoneleli wa Estados Unidos wadi maneka ni ya Fransa kayumbimu kambe nkuwa wango ochitangela ngu Mestre Lalande kudini 250 wa watu. Voltaire wanga wa achi sunga mila ya ingiyo hambana hambana ya kufanana ni kuwa kuveni chuse kukati ya intu angati tipa na mbengi kumapimisu yakwe. Voltaire wanga wa achi luza utomi ngurutu sikuda 30 kamayi wa lembeda 1778. Kama timu ya litsikuda munu, ikumbukile kuluza ka utomi ka Voltaire imbali hambini utari ya hombe. Kungawa kuchuhumelo angu litsikuda 30 kama ya watilembeda 1778. Matimu munu, matimanza nikami na Sandra Masangu, Luis Batista atikonla nikami chini nishite.
0: Mwingiside matimo aditsiku.

20 horas nem 33 minutos. E zamadzara ta kwahira vetirambi mwa kwahita ningera mitumu kwa tumsane kuloti vadi dimi da chitswa hiti mano chenji wa mabermuda chindeke ni tipisa kene zamadzara tu dibala usiwana takwani shlula tumakasi si karati so sengi nisangana kunasu kambi unabidibala usiwana ngoku haka usuki chichi no mahaka sungo utumela msana ukumbuka Kwase loko usuki udi gumile unala bachila tinzila tupale tamalilea utandeka ngukwani mali yako na kambe iwalu. Ingadi hagari kakula bachila uchenja hambini mabulu karambi mu ya vinchora jinisi kwente 4 minutos. Ila kuramba uchenji wa ziku niliza James. Bati ama hii kene. Anana kuranda katango kambe no wajuni kutimakatu chaya nizamadizala takuwa hikula usiwana inaundla banana. Ajiliza Jameson ngashule katangu yangu kwa na kushuva. Uti atilaveka kusinga kwa hea juni hiya kolwa hipata ni kufona. Nifone lava hinga basi antini. Saiti kwa tutula mwana waliza hea kolwa. Hapata ni kumfona nina mungula disi utupela katanga na kurana. Kambe na kushuva. Sele ne mwana ditandiki kumungula disi upeto karata. Kambe na uya katangu rula.

Jichile inaklore jichile vangiseti vara jimsambiki mahungu kami ishu ya inyamunga kuhi kugumesa kama gambo ya tolu wazikano amikakano ya kutajeta miri hechi mchalo muzikulini lezo na hula lo hima jogu disputivus ishkulares akuwa kufaliwa kama mchakanulei umahikili durupeni gama chichi Hita vihita amba kami ishu ya inyamunga lawa mafamilu na kununga na kasu gatolu kuhu nikile amubuzu wa